0: A Instituto Nacional para as Comunidades Moçambicanas no Exterior, INASIP, Icarivita Nisa Itihaka, Akuhumelela, Kamashaka ya Nwanatiku, Junior Inyamunge, Wakumiga Malembi Utaliwa, na Utalilweko a Distrito ya Inyarimi, Provincia ya Inyambani, Kambe na Kulilweko atikweniga Africa do Sul, na kuhingwana wa Alex Inyamuwe, zinguna Linia Ndeve. Makazi wako hii Metu Inyamuwe. Vako kwa nivutu la papai, Alfiadi Uchawuki, zinguna Filomena, na watamaku a Distritu ya Inyarimi. Kasi kukuma kamselu hietelelo shingatano hichi rambulechi, ifanelo hichi haka akutsineliwa la a Inas Ipe, akumeka ku Avenida da Angola, numero 746, Reis do Chão, kutani kufonela kayu ya 86-62-45-47-0. Kusikela mikama ya 7:30, kala 15:30, himasiku ya tiru.
1: 8:40, Mwengisiti hasima maniti simu hila wetu la chikati cha 8:54, na hingatu ngekela mitiru wakava na kulure wali rikimi ya jitsonga. Na hasima maniti simu kali chikati hitala wetu la tindilata kwa hizwa lisimu ya Tamirish Moyani na haku uvei.

0: Zumba.
1: Ingrosa mwingi suwa radio Msumbiki ga lukuru kunya Zumba. Wali tiku ramuhunu. Kanga jorovezu. Inamana hapa muzika uvivu. Agu zinzimu zili zita kuzinda ku embayelua. Mwoi wako na manika kasana kuomba gitarra. Kukari suwa ramuhunu. Oi hukunai umu studio. Kuye Gertrudes Bulandi. Uye natakwata hiwombe ya zinzimu nyaku hambani hambani. Iga lukuru kuwari suwa ramuhunu. Wakureswa ku Nelson Francisco Bernardo Sumau kui ataku ana ugi misaka punya mitsini na uketu uyani.

kati ga sija kuhimninga longolo kunya mwama mwama mwama mwama mawoneru nyamadota sungatano kuwomi nyamwama mwama.

Kumulika simana mihungu nye mahungu ku jitonga, mihungu nye mahungu marapa ku jikadu nye zikinzi. Ngrosa mwingisi wa Raji Msambichi ka mihungu nye mahungu ku jitonga ya Sadambu Salisigura Muhunu, mfumu kwa distritu ya Zavala, ungu tembezo kuwe. Wumbidwe marungeru kwa siku kirega nya jigava nya umakumararu nya zimbira hoka nika siku nsahu. Nruna yanza nya mapuisa ya tikunu kwa tika Msambiki uye kilasi manda. Warukui kananga titerera mapuisa yari managu zibeze umu nya mapanyeru nya kuvive. Utangiri wapayere ya dropa la inyambani samusele kuye kunga kusema kuoneka waringisi vama nega kuvana kukira uwe wawe wabanzi nyabazari simbari kumo bazari nye kongoro mihungu ya koni nyamahungu maana rapa kujikati nyazikizi.

Akutani kabi loku chukadile zujivumela kula kuhunsele muka diroba kanya na genyambani hambini chipanzitwa cha provinsa ya inyambani 14 distritu ingana ayel muka chipanzitwa hina cha inyambani utawana mchumu yu tsalangani ya kusika nguvu ya kunanzi haka mbele hiku juona hima tishu ya nyama nyamusha uwe ikawa pangalati gambi na Giovanni uzivano jingu na Jeremias Francisco aka uhinkilete Verna da Jumilda jingu na Zulfa ya Xavier wafu kutile kudarava na hinka lezo a zigava kremildu kome yena lezo amuwonelele walongulo kwa hina kasiko jikere lezo akajikomo ya chawena hikuwa la hakati njela leti tatenene mungana simama nuengisa lezo amteriyo kili lanzala kuya radio msindiji kala viki kidako.

0: Vandri, Ungaluzi Lokoloko, Nzumba.
1: Ro wolo na verdade yiji moji garzago, kutmi tekele zia konongo wa ningwa. Ungai mana gambilista, ufa na urnaya bonyo kolezo, kana kulishuka na wikeza, kunyina ipya kuhai. Yomulisha iluni ngongira kwa ene kungi mai nyago kedza se kwa kwasango wibe zai. Yomulisha uni ngwago asa hey, ungro wakaderno be. Nyevale bafude ku barovegwa. Barovegwa da kuvale kasitsapo dza finasa.
2: Mwama mwama.

0: A 15 horas e 24 minutos. Copé, colher, mon, copete bom. Leque tu kusunko zega kuga de kateye de governo inglês. O fona kuga 86-93-86-39-9. 86-93-86-399. O embeco opia carniga se o beco com a sumana. Na conta aqui, olha. A woman is in your pedigasi. A botão bonito que tu ia ni rusile.
1: 89.9
0: Masinga. Ngahibea kuyo yu. Kape kape.
1: Ah, eno babi nasi nguka kwa adili hani ya jali horede. Nungu pia kubangisela sikuti. Nisombusi singa naga.
0: Kizu, makungu nyago penye sumana. Ngahibea.
1: Babine sete watu na wakongono. Kulu inga wanza azulu. Kuka mkule ya rami gongo gongo. Kujaye kumili vindi ili epuka na kizili maji vindi ili matukira ya lau kazi. Dateke izama kubema shambani ya. Neti tini ina kuhosa. Iti kunani makole kunani matembo na manji.
0: Akayo. Taunga kumbuga warungu wakubana wakono inzipari yoyo.
1: Okay, nina tutuma nyongo matiti, bairu mataduru, nyaro seze uwe aguwana muendani, wana kiruta watabu nyongo waro seze, tanyitinyu wakutia, nitutuma nyongo muweni nyaro seze ya uwe mwama Fernando de Regina, nyaro seze uwe mwama Rafael Tayeli Maringuzi. Mulo seze kama ngozo. Nyuwe seji kuki. Kaya na zinzazi. Na zinzazi. Nitalo seze we mwama we wana maringula we. Imbashadori na raji. Kwa shitote la kene maringula.
0: Kaya, kwa suwe kina?
1: Nenu wapuradi Musambiki. Nyaku suwela na wikini. Upasene kwa defensimano.
0: Ngubonga kiyo.
1: Nila yela wana kimiseze mwafo kini. Waku zabale wanga parivulante. Wakati parivulante wangalizi.
0: Bungi lisa zibanyo kwa di masinga yo yikitu kwa nye kwa niye sumana.
1: Iya.
0: Chao.

0: Alô, Jocide.
1: Diwine.
0: Eu bora ni mani kuhai.
1: Aku bora ni Abel ku Malaysia.
0: Gaga ni Abel kapi kwa diyo yu.
1: Aso ni hingu wado kwa adisa wenu nzati tukwana tukwana.
0: Ikamu hiye.
1: Ah, yago ya kuna iwanyana na ikamunga na iwanyana na ikamunga. Yago ya eza kuhingu ongola.
0: Mm-hmm. Ya kuyebi makungunya, kuyebi makungunya kupenya sumana.
1: Opa, makungunya kupenya sumana. Lindele domingu ya mudumisa imoni ni kuwana marembu enoliwe deko nzati.
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Singu tsaki sakararo. Gawa kumbuga watu wana wakone yoyo.
1: Ingulose dela kuperamanga zongo ya melia.
0: Mm.
1: Ingulose dela sana na sango sasavo.
0: Mm-hmm.
1: Ingulose dela ima makoi uwa masingeni. Kakunga rukudu uga inga mpoku muka radu. Ingulose dela nguzo.
0: Mm-hmm.
1: Ingulose dela watabo wangana wa radio kulina ala Fernando Regina. Ingulose dela inu watumegiri. Kulina la uwe Nelson, ulose dela watabo.
0: Mm-hmm.
1: Kini kuvela nya kwa adinyasu mana. Mwako duga kubwa hapo, opa, nungungurana kwa shaisi, upo hako dindangane.
0: Ingubonga. Zipagi nungu wadio.
1: Ingubonga, kanyidiwali kula sadia kwa kuwangusha babi.
0: Ba, chao chao.

0: ka sungula kuyiwa kwihi?
1: Hayi kwa tena tena ivula basi ina tena sako.
0: Ehe.
1: Ya, afamba kwa tini, kama ya afamba, wita afamba kwa tini.
0: Ezo, nenga kumbu kama unu wawona mashaka?
1: Haa, ndio mlefa kwa mina ni maana, vami ina. Ndio mkiti kata kama ringu.
0: Mhmm. Vani wala reini?
1: Nga kusenya mba, nga kusenya mba, nisana minasea, ina maferere kwa sako. Kamu hili na isa kama ringu.
0: Mhmm. Wa shuvela ini?
1: Ndiwa shuvela kini sema liya ineni, kupata na wana kwa lahona ono, kini sema ineni.
0: Basi, bongili, saa hangilu kwasi sawo.
1: Bongili, babu.
0: Chao. 15 horas 37 minutos, 86, 93, 86, 399.

0: Omfuka mwingi si wa radi Msambiki. Hello, hilo side.
1: Hello.
0: Yo bulani mani kwa hii.
1: Mbula na Kristu Pongwani.
0: Kristu, uzola hikuwe?
1: Zola sana masinga
0: sana. Ah, kama singi. Oh, hizo wana. Ah, afinsi mana yesu ngula saka. Uya kumahiwa yini finsi mana sana.
1: Chira mene shumoya nani shoshukula joko.
0: Hmm. Akuna michadu, akuna shumoya shokarse, ifinsi mana.
1: Nada kuna shuwasi nyamukha mane, kuchonyue.
0: Ah, hizo wana. Hinga rungula mashaka we na munu wawana wako.
1: Ikakula we kwa la honga kwa kusangulala.
0: Kanu mambu.
1: Ya. Ikakula madali kumba kwa la munga na ya kandela. Enda murungula madali kumba.
0: Mm-hmm. Ni la vandzi zwako tavarongolela kwa tsi kama singi uzwira kuhika kona kama singi hi se zakanye hi lao kuhika kwa
1: ala April 21
0: ah izwona basi tanyele chao chao
1: chao
0: chao.

Basi mwingi suwa radu msambiki jikatiki jihongole ya kuhinaona kambi kukama siku matago hakani kutazisaga na Asum Francisco. Na ketu mitumye adi kiyo imu tumagu, mpileo finzi maana ketu, ipeni kama kwa adi munga vendisungu dumbimu.

Amulo sabe que se barra Mozambique, wa zishano wa peho, wa zishano wa hombe, wa 14 ka agosto, wa dembira 2026, mitumungu lini mirachisho baikatisa tuntiwa, katisikulu wada muno. Inawa hidina nima tumelo watuwa wa zishano viki ndi viki, kota himana na kunuwa futu wa Gaza, nguji katichama za 7 horas. Inawa nima hungu kambe, keyo ndima, hikuta hichosho wada mitumo, kara nguji katichama zoto ora 54 minutos muno mbangalutu wa kungu wa bilu ya nkundela hamulose chikatu zumbani na atu tihi kuna atu tinamuza kisa kaumbe ngutu diswide zumbani na atu belangu Pedro Guerra Beberi Kizomba diswide.

17 horas 24 minutos. Bongi Lisandra Masango, no sentla wa Radio Msambiki Nyambani. Onga sengela kuwa mahungu ya wa makongo manu kumahoka ka ink city ngutizela chati nene. Mima kwa ink city batova, hi fonela kwa varungula niku fushala tishaka. Akano chai chai, nombore 87-0051-300-33. Mbimu yako ingseti yako sikota kwa hugwesa, kota kuhileketa madungu ulai wanaka makalu hambana hambana ayawa, tishaka temane ya kutidikona. Itzuri, kwa hewa kumbukisa kutisamba katona.

0: Hoya hoya ngithethe wa Radio Msambiki mitsikari.
1: Ahe, nile.
0: Yabonga hebulani mani.
1: Baba Shirinzi sanuka homweni nyambani.
0: Unjani homweni baba Shirinzi?
1: Ha nyambani havuka kwasi.
0: Marungula makongo makweni.
1: Sipangula kuje ngizirungula kwanga zamukela, ndirungula banya kundele kwala nyambani ka hina. Ah nyambani ka hina swambi kwasi za radio hina sena. Ava lungisi kuri ke kama lo ufona kona se senko akwamuke amvengisa senvoni zoko bazingwe rise. Ndirungula Grand Regina, ndirungula Alfio de Laura, ndirungula amwana wa mupiki pikani swani. Ndirungula kosho do baringula. Seyo Steren Wankonzo Mamani Maria Angelica Felu Kumalu Nayena Ebrim Shirinza Zikombela nyana kutongwa nyane mama kanita kuhala zitakwela wanga nzuzi tiye
0: Ena bab
1: Zikombela kuinkela nombri kama gana wamina Koshtodi maringuli nziri vali papayi liwe kumusu haku Zikombela kumuinkela nombri kama Ilai maringuli Oitu Oitu Seji, 21, 63, 5, 7, 12. Zinika wana maringuli. Kwa likeru aizu wakunu mringuna wa nyambani. Mwinkeni maringuli. Kwa sayo. Chao, chao.
0: Yesu wana ikensile madambu manene.
1: Kani mambu.
2: Yesu kota kwenye kwa hivyo. Kumana niwa poti wa Gaza. Mkukatilungi hawa. Inawa ichamkile wengi setu batu basi. Kwenye kwa bulela. Halo, diswide.
3: Lishiri baba nyakundelo.
2: Ibuwa ni manda tude hai?
3: 89.9, kaka mozinami.
2: Haa, kota Pedro.
3: Yeah.
2: Ula kuhuko hai kota Pedro?
3: Haa, mzurungula la watu wengi siti wala Radio Msambiki. Ina inga wangana wala Radio Msambiki.
2: Haa.
3: Jivala nitisha kashami, inasinga kwa lomu matadoro machishi. Jivala nungula la watu. Diga manza rungule la ena leze mbashadori kustadu lakene maringule. Warungule wango. Ikaela nzere rungule la Fernando de Regina. Selo kumai. Zamu rungule la ena le mbanzi wale shidengeli. Ina wangasali nzako. Ikaela rungule la ena le mabatata. Ena warunguliwa. Beli wale kuruzamintu wazavure. Ena warunguliwa. Ivoke wengi siti wala du Mozambique nza waringula. Ikenza rungule la voke wanyu walu minyambani. Idia dozi le inga hundi. Yoko voke nza warungule la. Na wana baba nye kundeli. Nza kurungule la wanao. Wawona kukukakala kuhu. Uula ula wa muka radi. Shaka ne mafeta unga inawa. Achichopisha nza siri waikelu. Mwajo? Nabu abuata mawe. Chao chao.
2: Chao chao kota Pedro. Inawa nana.
3: Yeah.
2: Kota Pedro watsewa 89.9 89.9 angutsewa masinga ukati wachikati hiva kuchamukela mayiseru vathu ngatandeka kuveni ko hisa wanza tano vafuti vai misoro pomisera ya Gaza ngutima kata technica ina vashi wamba tokati ngadini nanu vengiseti vathu nani dzasa tora zvikora 2 minutos eo to seje 93 86 399 Ungawa uchidungula mashaka ngutumisa chishisha nyambane kutingatandeka kuweni kuhimano wa futu wa Gaza. Mitumungu na ya Radio Msambiki kukelamua dromaga nyambane. Dromaga nyambane ko hanyatulo kungakulungela ditsi kudadona kuchipinda mwaka nchanu wa magumi. Magumi mbidu wa madembe kustenta anush kudiri kuchikwetu wa kota di dropa. Nguli dembe damilu sinisi nkwanti seishu. Enga ditekisumu sota hombe ngutu hambe kutu ngatatsulu petelu wa ngumati. Ngutu wanangubu watangu diti kudi wadatu da inyambane. Kuna nibe mbelili baba ngingutu. Ahawa hewa ko hichi arakanya dizambidi wadandu mangutu. Swaitu yuwa angabachi kulisa ditropadi wadatu da inyambane. Nguti makata u mbelili. Wengi seti shimuru nzela kuweni kumubu watani na atu

0: Madimo a ditsheko.
1: 14 agosto wa lembe da 1897 ku tunizou Tomi Magigwana Khosa Mokata Matimu makumanzane ka mina Sandra Masango Luis Batista Konlan Kamichini. Magigwana Khosa ngwanga wa chikula ndani kangangu wa muzila. Tati wa ngungunyani mbimusi vanga titsimbila vaxota kumbe vatsimbila vaonelela tin'wani a wa xi tikombekisa kota into a wa ku ni udzivi wa hombe kasi kuwa hawa ngu ni lembe da 1865 muzila nga wa chimthola kota yena na wa a chithangela chikwata hawa ku thangela chikwata Magigwana a wa a chitikombekisa kota nthangeli wa hombe ngu ni lembe da 1884 futi luza utumi muzila a wa msanaketwa nga wa a chivhaletwa ngun'wanana wakwe ngungunyana ene ngungunyana msanakuwa kuti luzile utumi tati wakwe a wa a chithola Magigwana kota nthangeli wa chikwata chotse ngu ni lembe da 1897 malembe mambili msanakuwa kuti ngo utwe ngungunyana hawa Magigwana Gwana angambiwa asitsaki mtoneti tingawa yichihumelela awa yachikhata nyimpi ya hombe achilwa ni vaputukesi vangati maneka amwa Msambiki kadi khambi dokhata awa achihashula posto ngati zwakota military de papul ani ya Gaza awa achihashula kambe mchawa wa vakoloni Magigwana awa achiveka kwarteli yakwe ani ya Hafuini Shaimit awa angawa achilava makungu ya kutibetsera hambeni kulwa hambeni kuhahlula governador awa ngati wa achifuma aniya ka district military ya Gaza Komish Costa akombisi kukarateka ngukuhaka timhaka titingati wa achichihumelela kambe muzinyu ja buker awa achilungisela mchawa wa sekwata asiya singachikukhela aniya marakweni tichikongomani ya xibutu kakutsimbila kuwa angati lavetela kuya xibutu awa achisangana ni sekwata sa Magigwana aniya marakweni awa kunga wa kuchoneka nyipi iya hombe kunga wa kuchoneka kambe kuthekela ka mnowa wa wungi kambe timhaka takona tiyatsimbila ngunzila ya inene ngukwa Magigwana awa achiwona sekwata sakwe ku majaha yakwe machipalwa atitinga mhaka sekuwa vatutuma hambini kuwa vativhikela msanakuwa adipatwi aniya makaneta Magigwana awa achiona chitota yantwe achikhukha achianiya gazankulu hanga wa achitsimbila ngu frontera ya mapulangweni hambi kotineto ayasikota kasikuwa achitsapela ngukwa muzinyu de Albuquerque lawa achinlondisa hanga wa achimumananiya mapulangweni kaukhaluwa kuonekile kulwa ka hombe hawa Magigwana Khosa nga wa achidawa muchikwata chiya etungu agosto lembe da 1897

pela joni ngudawelwa bangwa yamana ko mamata ko hambe ku kuhingwa ko vanye va matiko vakahanze mhaka yakupataka mitumo inga dishi maneka konse wa joni delta ndivandoni vako kokwana wanga.

0: chitiku cha dzongeni
1: mvulo wa mbiri ni wa vunharu hi 21 horas na 10 minutos
0: vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa amabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga chitiku cha dzongeni.

0: ilo selili muingisetwa kuzandzeka madela ya nkulu wa mhunu inhloko mhaka ya nongoloko wa madela ni vutomi byinene wa namuntlha lani hi xipimo xa kusuhi ni 10 bya timinete ni 5 hi ta ka dyondzisana hambi hi ku nyikana a vutlhari hi ta mahlayiselo ya madela ya vakhalabye vexu leswi hi tirhisanaka ni tinhlazi ta ta vudaho ni kona namuntlha hi amukela mutirhi wa xiyenge lexi a ku hi pangalata hi ndlela ya ku hlaya xa nchumu henhleni ka nhlokomhaka ya siku
1: madela ni vutomi byinene.

bya vakhalabyi hi tolovela ku yingela leswaku vone a va fanekeli ku da leswi ni leswiyani hikwalaho ka ntanga leswi minkama minyingi swi xukuvalisaka vo vakhalabyi hikusa swi endla ingi vo tsoniwa a swakudya nakasi namuntlha hi navelaka ku va hi basisa a mhaka leyi xileswo hi ku landzela anhlazi yezu ya ta vudahu hi ta hi byela xa nchumu mayelano ni ta madela ya vakulu va vanhu kumbe vakhalabyi.

ebungili Felix Moya na papai Carloshe zalezi hitaku ahini kalongoloko wa mabulu ya chihunka cha usiku naina klore Pelarmina na hitaluka salisa kulu kustaku 2 hours kutavi mabulu la maduteni ya usiku lachikarika sati nenona.

0: msitu wako ranzaka wa radio Msambiki mso provinciali ya Kagaza mso provinciali ya Nyambani ni mso provinciali kama Potsi vula vula edzonga katiku nyamutla hitila halinu na mwani mutirelu wa usiku shanga ishi ena kumbe ntolo vetu edali saku bula nilava kunene wango usiku usiku na vali kankinki na vali kanchancha ya kubavadira kasi inavela kutua ashu unja shavona inavela kutua lishivona shiva susumeteke kubavadira na usiku au pele no yoyo kamtira radio Msambiki.
1: Ah, na bonga niko yoyo ya bonga inaitira kwazi ngaba zvakuitira kwazi so matirele au siku amativa na makarata
0: baba shiziani mutira kantiromoni mutirela kwini
1: ah lele baonelele baonelela usiku
0: usikala lembe muni na utira lo wa usiku
1: au tongola mikutira no usiku sungri 2004 lom porque mani gatire lomo kumubandira la jo mani ko jo nantira ndiro holo kambe wana usiku
0: se inshinde shinga kusosumeta kuvupfumela ndiro wa usiku notweka ngosha ko usiku limayo loko etlela
1: wati wa usiku wana ra hlupa mintiro ya kala lomukaya lom lokola ku kwa panda ku mantiro wa le xikolweni ni bhala kumbe ku tira ku yini yini pa wo famba nkarhi so swona swa ku pane vhala pena kola ni kuma ukoni khoma khoma kona bacha ni kota ku fundisa vana xikolweni va kota